0: an Erev Shabbos Nachamu music blowout here at JM in the AM. So make sure to be tuned in, and we'll get back to our regular schedule, our regular format, etc., etc., on Friday here at JM in the AM. Please keep in mind our dear friend Matis Weingast, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. If you have not yet given to the campaign to help outfit Matis's home in his situation as a stroke victim, we ask that you give what you can. And do so by going to the GoFundMe homepage and searching Weingast. Go to the GoFundMe homepage and search Weingast. And we thank you very, very much. Every gift you give is a tremendous financial and not just financial, a boost in general to Matis and his family during this very challenging time. GoFundMe, just search Weingast, and again, be as generous as you can. And thank you, and thank you. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Around the world, the web at NachumSiegel.com, on the Nachum Siegel Network, and of course on the beloved NSN app. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nachum Siegel Network app for Android and iPhone, and comment away. Thank you to listener Andrew for reminding us that Am Yisrael Chai. Judy Landy wishes everyone a good and meaningful and easy fast. Listener Tikva from Israel has checked in. Those are some of the people who have been commenting on our app. We announced yesterday toward the end of JM the AM that we were informed of the passing of Charlie Bernhout. Charlie Bernhout passed away. The funeral is taking place today at the Jewish Chapel in Clifton, New Jersey. It'll begin at 11:30 a.m. And if you missed my tribute to Charlie toward the end of yesterday's show, it's worth listening to. He was somebody who prayed for and facilitated everyone's success, especially when it was something he believed in, like what we do here at JM and the AM. And I remember him with tremendous fondness, to say the least. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next at JM the AM.
1: Galei Tzal, Mirushalayim, השעה 2, צהריים טובים, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התייחס למערכה האמריקנית מול איראן ואמר לפני זמן קצר מזכר ההבנות עליו חתמנו לא נותן להם את הזכות לתקוף כלי שיט במיצר הורמוז.
2: No, we understood that to mean that they would ensure that no ships were being blown up and they chose to violate that. The MOU does not give them the right to launch drones and missiles against commercial shipping vessels. That the MOU doesn't give them the right to do that.
1: אנחנו הבנו ממזכר ההבנות שאיראן מתחייבת ששום ספינה לא תפוצץ והם בחרו להפר את הסעיף הזה. מזכר ההבנות לא נותן להם את הזכות לראות טילים על כלי שיט מסחריים. כך שר החוץ רוביו. בנוסף הוא חזר על אמירותיו כי ארצות הברית נשארת פתוחה למסע ומותן אך מצפה לרצינות מהצד האיראני. בתוך כך הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס בראשון לדון בדרכי הפעולה של ישראל ברקע ההסלמה במפרץ. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר בראיון לאמיר איבגי בגלי צהל לא ניתן שיחצו קווים אדומים.
3: ישראל ערכת לכל סיטואציה, ואם איראן ינסו אותנו, הם יבינו שהם טעו. ישראל מבהירה היטב לשותפה של האמריקאית, כמובן. מהם הקווים האדומים שלנו, ואת הקווים האדומים האלו אף אחד לא יעבור.
1: חברת ההייטק הישראלית מנדי הודיעה על פיטורים של 20% מעובדי החברה, כ-620 עובדים. מדווחת כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי.
4: כ-350 עובדי מנדי בישראל יפוטרו במסגרת הקיצוצים, כך נמסר מטעם החברה הבוקר. בהודעת המנכ"לים לעובדים נכתב, זו ההחלטה הכואבת ביותר שקיבלנו מאז הקמת מנדי. אנחנו צריכים להגיב במהירות לשינויי השוק ולהפחית שכבות ניהול לשון ההודעה. הפיתורים הללו מצטרפים לשורת פיתורים ארוכה, בעיקר בחברות תוכנה, בעקבות השימוש העולה בבינה מלאכותית במוצרי תוכנה.
1: תוכנית השר בן גביר להצבת תנינים במתקני קליטה.